חדירת כלי טייס עוין. עירון. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. אביבים. היכנסו למרחב המוגן.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: זה שלושה תחקירנים, ולבוא ולשחזר מה אתה רוצה לדבר, ולשבת שעות,
3: ולשבת מול המחשב, ובזמן הזה אני מתפנה למהות, אני מתפנה בין אם זה לילדים שלי, ובין אם זה לדברים אחרים שאני רוצה לייצר לעסק, וזה בדיוק ה-AI. זאת אומרת, הוא מפנה אותך לדברים האמיתיים, אז אני לא חושב שאנחנו...
2: זה ישנה גם את עולם העבודה, כי זה יפנה לנו יותר זמן לחיי משפחה, ול... לאיכות חיים יותר טובה.
3: כן, כן, כן.
2: פחות שעות עבודה גם. אתה יודע, אנחנו, אני דיברתי איתך לפני כן, דיברנו גם על הפיתוח הזה שהיום, העדכון הזה של אנתרופיק שהם שלחו, שבעצם הם הולכים, הם פיתחו איזשהו כלי שבעצם מנתח ונכנס לתוך החשבונות בנק.
3: ה-ChatGPT.
2: ה-ChatGPT,
3: כן.
2: מטורף.
3: כן, אז אפרופו באמת, שכל הזמן אתה שואל לאיפה זה הולך, לאיפה זה הולך, אז כל פעם אנחנו רואים עוד איזה פיתוח ועוד איזה משהו, שאתה שואל באמת כאילו מתי זה יעצר, והתשובה היא שזה לא יעצר, זה רק ילך וימשיך.
2: ורגולציה אבל צריכה להיות לדעתך.
3: חד משמעית, זה...
2: אבל מה שקורה כמו בעולם, מה שקורה בעולם המשפט זה בדרך כלל הטכנולוגיה מקדימה את הרגולציה.
3: נכון, אבל פה זה כבר מתחיל להיות מסוכן. פה זה מתחיל להיות מסוכן, כי בעצם נותנים לאנשים את ההגה, אבל בלי רישיון. וזה לא רק לאורכי דין, אגב.
2: לא, זה בכל התחומים. מחר זה יכול להיות בתיק רפואי, שהאוטומציה יכולה לחדור אליו.
3: האם אתה יכול, זאת אומרת, האם אתה יכול להשתמש ביצירה מ-AI, אלף ואחד סצנריות שהם רלוונטיים.
2: זכויות יוצרים.
3: כן, כן.
2: תרבות, זה משפיע גם על זה.
3: אז זה נכון שהרגולציה היא תמיד, זאת אומרת, היא לומדת רגע את מה שקורה, ואז היא באה. פה אין זמן לזה. חייבים לעשות את זה מהר, חייבים ל... אני מניח, אגב, שיש כבר ועדות שבוחנות את זה וחושבות על איך... יש כבר הנחיות, זאת אומרת, יש כל מיני דברים של רשות הגנת הפרטיות שמתייחסת ל-AI, אבל זה עדיין לא מספיק ספציפי באופן שאנשים יבינו מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, וזה מתחיל להיות מסוכן, כי זה עניין של זמן עד שיהיו דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, לאו דווקא ברמת הכסף, זאת אומרת, גם ברמת השימוש לרעה בעצם עם ה-AI.
2: כן, שאלתי אותך בשיחה המקדימה שלנו, תגיד לי, יש גם משטרים שהם קצת פחות אוהדים, ו... לא כולם מדינות מערביות וכו', ובעידן כזה שכל ילד שהוא, אתה יודע מה, יש לו טיפת ידע במחשבים, ויש לו מחשב, הוא נגיש
3: כן.
2: ולמידע, הרי אנחנו יודעים שבעצם כל מערכת ניתן לפרוץ אותה, בגלל זה יש חברות סייבר שכל הזמן מתפתחות.
3: הסייבר אגב עכשיו לדעתי ייתן קפיצה משמעותית, מטורף. בגלל שכל הנגישות הזאת היא בסופו של דבר מחייבת הבטחה מאוד מאוד.

0: אבל גבוה. עדיין, עדיין, mm-hmm. כל חברות הסייבר ומומחי הסייבר הגדולים בעולם יגידו לך שבסופו של דבר, אם מישהו ירצה לפרוץ מערכת וישקיע את הזמן ואת המשאבים, בסופו של דבר הוא יצליח.
1: לא יודע אם ככה, אבל תראה, זה, בוא,
0: זה מסוכן. זה מסוכן.
1: כן, כן.
0: השאלה שלי,
1: אגב, רק אני אגיד במילה בהקשר הזה, זאת אומרת, גם לחברות האלה יש להם את היכולת לזהות שימוש לרעה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו חס וחלילה רוצה לייצר כלי נשק, בסדר? הוא יודע לזהות את הפרומט הזה כמשהו שהוא בעייתי, בסדר? והוא יכול גם להשעות אותך מהחשבון. זאת אומרת, גם הם בעצמם עושים...
0: אתה מדבר על אנתרופיק ועל אופן AI.
1: כן, כן, הכלים, אם אתה משתמש, כן, אתה מפר בעצם תנאי השימוש.
0: אז בעצם מה שאתה אומר לי שהם הופכים להיות השליטים החדשים.
1: כן, זאת אומרת, כן, כן.
0: זה כוח עצום.
1: כן.
0: גם בעיצוב של...
1: זה עיצוב תרבות.
0: תרבות.
1: זה עיצוב תרבות לגמרי.
0: זה עיצוב תרבותי. זה עיצוב מיינדסט. עיצוב מוסרי, עיצוב של מיינדסט.
1: כן.
0: וזה כוח אדיר.
1: נכון.
0: בעצם הכוח היום לא של ה... דרך אגב, זה מה שקרה עם הרשתות החברתיות.
1: נכון.
0: וראינו שניצלו את זה לרעה.
1: נכון.
0: למשל בפייסבוק, וזה כבר פורסם, אז אנחנו יכולים להגיד את זה.
1: כן.
0: אבל זה מסוכן.
1: זה מסוכן מאוד, ואני באמת מקווה שמהר מאוד הרגולטור ישים... איזה גבול מאוד מאוד ברור, זה מתחיל לקרות, כן? זה מתחיל לקרות, אבל גם אגב, אפרופו, גם לשכת עורכי הדין, אני יודע שעובדים על גילוי דעת יותר מעודכן, שייתן מענה לעורכי הדין בהקשרים האלה. תראה, אבל צריך גם להגיד עוד משהו, צריך גם להפעיל הרבה common sense, זאת אומרת, גם אם אתה לא עורך דין, בסדר? ואתה נמצא באיזו סיטואציה שאתה לא בטוח לגביה, אם אתה יכול לעשות את זה או אתה לא יכול לעשות את זה, קודם כל, אפשר גם להתייעץ עם ה-AI, אוקיי? זאת אומרת, אתה, ולא שאני אומר להסתמך על זה.
0: לא בסדר? להסתמך, לא, כי זה
1: לא,
0: מסוכן.
1: לא להסתמך על זה, אבל...
0: להיעזר בו.
1: אבל להיעזר בו כדי להבין האם אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, או אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות.
0: תשמע, אני קראתי לפני כמה ימים על עולם הרפואה. שמעתי שרופאים...
1: כן.
0: ופרופסורים ברפואה מנתחים ומטפלים... באמצעות כלי AI, זה נכנס גם במערכות של בדיקות, כן? וזיהוי של סוגי סרטן ומחלות גנטיות וכו', משתמשים ב-AI, וזה נותן אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט.
1: תראה, ה-AI נכנס לכל תחום באשר הוא. זה...
0: כן, גם לעולם ההשקעות, אני דיברתי לך, סיפרתי לך על הבן שלי.
1: נכון, נכון. ואגב, אפרופו הנגישות, איזה יופי שהיום בלחיצת כפתור אתה יכול לעשות איזה דיפ ריסרצ' שעושה לך מחקר על מניה מסוימת, או שאתה רוצה להבין את עולם. אני למדתי בטונות מ-AI כהשכלה כללית.
0: כן, אני חושב שזה גם משפיע על הכלכלה, אתה יודע, אנחנו בתקופה, בעידן של כלכלה מתפתחת וכלכלה גלובלית, והיום אתה, אותו ילד בן 15, כן,
1: כן,
0: יודע מה זה הון עצמי ומה זה חינוך פיננסי, וברגע שיש לך מחשב, אתה יכול להיות או סלולר אפילו היום, זה ברמת כן? אפליקציה, אתה נכנס ואתה יכול לסחור ולהיות בעלים של מייקרוסופט או של אנתרופיק או של כל,
1: כן.
0: גוגל וכו', זה קודם כל מצמצם פערים,
1: נכון.
0: בצורה מטורפת,
1: נכון.
0: זה נותן המון אפשרויות, זה גם מסוכן באותה מידה,
1: נכון.
0: אבל אני חושב שזה גם, אתה יודע, יש, אני טוען שאנחנו חיים באיזושהי בועה כלכלית, ואתה יודע, אנחנו רואים את זה בשוקי המניות, שהבורסות טסות למעלה כל הזמן כבר 5 שנים,
1: כן.
0: ומחכים כולנו למשבר, ושיש איזה ניתוק בין הכלכלה הריאלית לבין הכלכלה העולמית ושוקי המניות, וזה הביא את החברות לשווים מטורפים, ואחד הדברים שאני חושב, זה שבניגוד, אני שומע את זה יותר ויותר, הנגישות הזאת למידע ולכלים האלה, במסחר למשל, בשוק ההון, או בחברות, או שיתופי פעולה גלובליים וכו', מייצרים אפשרויות בלתי מוגבלות, כן? ואני חושב שזה מרחיק אותה, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא מודעים להשפעה הכלכלית של המהפכה הזאת שאנחנו נמצאים בה.
1: חד משמעית. אגב, זה גם מתקשר באמת... היום יש כל מיני מאגרים ודברים שהם של המדינה שהם לא הם לא פתוחים לציבור. והציפייה שלי זה שיתחילו לפתוח יותר דברים שהם ברמת ה... לא ברמה, זאת אומרת שהם בסדר מבחינת פרטיות או דברים כאלה, אבל לייצר את הנגישות הזאת, זה בסופו של דבר, אם אני למשל נתת את דוגמה לסוכן מכרזים, אני יכול לקחת 1001 דוגמאות אחרות שבסופו של יום מה שזה ייצר לי, בסדר? ברגע שתהיה לי את המידע, אני אוכל אחר כך לפתח מזה פיתוח כזה או אחר.
0: גם למכור אותו?
1: למכור אותו, אפרופו כלכלה, בסדר? לתת שירותים כאלה ואחרים. וה-AI הוא מייצר למעשה הרבה מאוד
0: הזדמנויות. כלכלית.
1: כן, חד משמעית. חד משמעית.
0: אוקיי. אנחנו הגענו לסיום. יכלנו עוד להמשיך לדבר שעות.
1: כן, לגמרי.
0: הגענו לסיום של הפרק, מבחינת הזמן.
1: זמן עובר שנהנים.
0: ודיברנו על כל ההזדמנויות והאפשרויות שהיה פותח בפנינו, בתחום העסקי וגם בתחום בעולמות המשפט. והייתי רוצה לסיום, דיברנו גם על הפחדים והסיכונים, אני חושב שדיברנו...
1: כן, עטפנו הרבה מאוד...
0: עטפנו הרבה נושאים.
1: כן, לגמרי.
0: ויש פה הרבה ערך מוסף למאזינים שלנו. לסיום הייתי רוצה ממך לתת איזשהו טיפ קטן, שקשור ב-AI או בעולם המשפט, לבחור צעיר שנוסע עכשיו ברכב ומאזין לנו, והוא רוצה לקבל טיפ עסקי ממך.
1: אוקיי. קודם כל... אם הוא בעצם עד עכשיו השתמש ב-AI לדברים שהם מאוד אישיים, נקרא לזה, בסדר? הרבה פעמים אנחנו משתמשים בזה כמו איזה חבר וירטואלי כזה. הרבה פעמים, כשאנחנו שואלים את הבינה המלאכותית איך הוא יכול לעזור לנו, הוא נותן לנו תשובות שהן בלתי נתפסות. אז אותו בחור שאתה דיברת עליו, הייתי אומר לו, תפתח עכשיו את הקלוד, או את ה-GPT, או ג'מיני, או מה שזה לא יהיה. תגיד לו, אני בן 15, השאיפה שלי היא להיות כך וכך. תדע שאני כך וכך, זאת אומרת, נותן לו איזה רפרנס. עכשיו תגיד לי, מה אני יכול לעשות איתך, אוקיי? שיעזור לי בשביל להגשים את אותה שאיפה. וזה יכול להגיע לרמה, שתבין, אם אתה, לא ניסיתי את זה, כי אני לא בן 15, אבל הוא יכול להגיע לרמה שהוא יכול לעשות לך תוכנית שנתית, אוקיי? של יעדים ואיך אתה מגיע לכל יעד.
0: ולייצר לך חלומות.
1: ולייצר לעצמך חלומות.
0: ומטרות.
1: ואגב, אם זה לא בן 15, אז באמת גם תוכניות עסקיות שלמות אפשר לבנות עם AI. כמובן שצריך גם את העין האנושית בסופו של דבר, אבל זה לגמרי שם.
0: זה מרתק, וזה אפשרויות מדהימות, ו...
1: כן. נשגף מבינתנו.
0: זה עולה על כל דמיון. לסיום, אני הייתי רוצה לתת לך, כמו בכל פרק, לבחור שיר, שאתה רוצה שאנחנו נשביע אותו.
1: אז אנחנו חיים באמת בעידן של חומר ביד היוצר. וההזדמנויות כל הזמן הולכות וגדלות עם ה-AI. אז צריך לחלום, וצריך לדמיין. אז אני חושב שאימג'ן, זה השיר שרלוונטי.
0: ג'ון לנון, מדהים, שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו. שמחתי לארח אותך, עורך דין אסף אברמזון מ-Legal Mind.
1: תודה רבה, גמרי.
0: אם אתם צריכים מומחה AI, שבעצם יכול לבוא וגם ללמד אתכם AI, וסקילים, ופלאגינים, ופיתוחים, והטמעה של כלים במשרדי עורכי דין, או גם יש לכם איזשהו ארגון עסק, ואתם רוצים לקבל הדרכה או הרצאה בנושא AI, הוא האיש המתאים, היה לי לעונג.
1: תודה רבה, הייתה שיחה באמת מרתקת, הזמן באמת עובר שנהנים, והמון המון תודה לך.